0: ቤት አምባሳደር አብዱላ ሙሳ ዘለዓለም ሚኒስትር በመሆን ስልጣን ተረክቦ ካብዋን ምስራት መስጋገር መንግስቲ ኤርትራ ትሒዙ ሚኒስትር ዞባዊ ምምሕዳራት ከም ዘይወግዓዊ ምክትል ፕረዚደንት ኮይኑ ከም ዘገልግል ኣመልኪትሎ እቲ ሓዱሽ በዓል ስልጣን ምምሕዳር ዞባ ኣንዝባ ኮይኑ ከገልግል ዝፀንሐ ምዃኑውን ተሓቢሩ እዩ ኣብቲ ሃገር መዝነት ሚኒስትራት ይኹን ላዕለዎ ሰበስልጣን መንግስቲ ብወግዒ ካብ ዘይግለፅ ዓመታት ሓሊፍዎ እዩ ኪኖ ብወረ ዝናፈስ ሓበሬታ ድማ ኣብዜናዊ ፀብፀባት እቲ መዝነት ንህዝቢ ዝሕበር እዩ ዶም ቅናብ ብዝወፀ ፀብፃብ ግን ዓብዱላ ሙሳ ከም ሚኒስትር ዞባዊ ምምሕዳራት ኣብ ሓደ ብዛዕባ ትምህርቲ ዝዘተየ ኣኼባ ማሓደርቲ ዞባታትን ካልኦት ሓለፍቲ ሚኒስትሪ ትምህርትን ከም ዝተሳተፈ እዩ ዝጠቅስ ሚኒስትር ዞባዊ ምምሕዳር ኣምባሳደር ዓብዱላ ሙሳ ኣብ ዘስምዖ መክፈቲ ቓል ህዝባዊ ግንባር ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቓልሲ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ድሕሪ ናፅነት ኣብ ፅላት ትምህርትን ዝገበርዎ ገዚፍ ፃዕርን ወፍርን ድሕሪ ምጥቃስ ኣገዳስነት ኣገልግሎት ትምህርቲ ኣብ ግምት ብምእታው ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ትካላት ቅድመ ትምህርቲ ኣብ ኩለን ዓድታት ክኽፈታ ዝተወሰደ ተበግሶ ንምስጓም ምምሕዳራት ዓብዪ ሓላፍነት ከም ዘሎን ኣዘኻኺሩ ክብል እዩ እቲ ናይ ኤርትራ ማዕከን ዜና ፀብፂቡ ዘሎ ሚኒስትር ዓብደላ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጀሚሮ ብዝተኻየደ ፅምብላ ዝኽሪ ናፅነት መዓልቲ ሰማእታት ኣብ ፀገማይ ጎኒ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኮፍ ኢሉ ምርኣዩ ስልጣን ከም ዝተረከበ ዝእምት እዩ ተባሂሉ ኣሎ ንሱ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 24 ግንቦት ኣብ መዓልቲ ናፅነት ኣብ መበል 87 ዓመቱ ዝዓረፈ ሚኒስትር ነበር ወልደ ሚካኤል ኣብርሃ ብምትካዩ ነቲ ስልጣን ተረኪቡ ዝበሃል ዘሎ ዓብደላ ሙሳ ዕድሜ ነዚ መዝነት ምርካቡ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሊብያ ዝነበረን ድሕሪ ናፅነት ሓላፊ ኢሚግሬሽን ኮይኑ ዘገልገለን ምዃኑ እውን ድሕረ ባይቱ የመልክት እቲ ፈለማ ናብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝተሰለፉ ዓብደላ ቅድሚ ናፅነት ኣባል ማእኸላዊ ሽማግለ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ከምኡውን ኣብ ህዝባዊ ምምሕዳር ከም ሓላፊ ጀማሂር ኮይኑ ይነጥፍ እምባር እውን ቢቢሲ ዝዘርግሖ ፀብፃብ ኣመልኪት ኣሎ እዚ ኣገዳሲ ቦታ ሚኒስትሪ ህዝባዊ ምምሕዳር ፈለማ ዋና ፀሓፊ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ዝነበረ ነፍሲሄር ሮመዳን መሓመድ ኑር ሒዝዎ ነይሩ ብድሕሪ ድማ እቲ ኣባል ጉጅል 15 ብምዃን ኣንጻር ፕረዚደንት መርገፅ ብምውሳዱም ኣሰር ተሰዊሩ ዝርከብ ዝበሃል መሓሙድ ኣሕመድ ሸሪፎ ንነዊሕ ዓመታት መሪሕዎ ድሕሪ ማዓሰርቲ ሚኒስትር ሸሪፎ ብዘይ ሚኒስትር ድሕሪ መፅንሑ ኣብ 213 ዓ.ም ዝዓረፈ ኣቶ ወልደ ሚካኤል ገብረ ማርያም ተመዲብሉ ከም ዝነበረ እዩ ጸብጻብ ቢቢሲ ኣዘኻኺሩ ዘሎ ፔን ኢንተርናሽናል ንመንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ እሱራት ጋዜጠኛታት ሓቲቱ ፔን ኢንተርናሽናል መንግስቲ ኤርትራን ዳዊት ሳቅን ኣማኑኤል ኣስራትን ሓዊሱን ዝተሓለፉ 25 ዓመታት ዝኣሰሮም 12 ጋዜጠኛታትን ብሎገራትን ብሂወት ስለምህለዎም መረጋገፂ ክህብን ተሓታትነትን ፍትሕን ከሰፍንን ሓዱሽ ኣብ ዝጀመሮ ዓለም ለኻዊ ፍርሓት ይትሎ ጋዜጠኛታትን ብሎገራትን ዝተኣሰሩ ሓሳቦም ብምግላፆምን መንግስታዊ ምሕያሽ ክግበር ብምሕታቶምን ምዃኑ እውን እቲ ትካል ኣዘኻኺሩ ኣሎ እቲ ትካል ካብ ምስጢራዊ ኣብያተ ትምህርቲ ተኣሲሮም ዘለዉ ጋዜጠኛታትን ብሎገራትን ምስ ጠበቓ ወይ ስድራ ቤት ተራኺቦም ይኹን ሕክምና ሓገዝ ረኺቦም ከም ዘይፈልጡ እውን ጠቒሱ ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ እቶም እስራት ብሂወት ምህላዎምን ከረጋግፅ ዘለዎ ቦታ ክፍለጥ ንምሕታት ናብ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዝለኣክፉት ደብዳቤ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ክታመሙ ከምብር እውን ሓቲት ኣሎ ኢትዮጵያ ናብ ሃገሮም ክባረሩ ዘይኽእሉ ሓተቲ ዕቑባ ካብ ሕብረት ኣውሮፓ ክትቅበል ምዃና ተገሊጹ ኢትዮጵያ ሕብረት ኣውሮፓ ናብ ሃገሮም ክሰጎም ዘይኽእል ሓተቲ ዕቑባ ንምልኣኽ ካብ ዝሓረየን ሃገራት ሓንቲ ምዃና ሂማን ራይትስ ዎች ገሊጹ እቲ ትካል ተሓላቒ ሰብኣዊ መሰላት እቲ ሕብረት ሓተቲ ዕቑባ ናብ ሳልሳይ ሃገራት ንምልኣኽ ሓደሽቲ ስልትታት ይሕንፅፅ ከም ዘሎ ብወቐስያሳ ዝተዓጀበ ሓበሬታ ዘርጊሑ ኣሎ ጀርመን ኦስትርያ ዴንማርክ ግሪክን ኔዘርላንድን ሓተቲ ዕቑባ ንምልኣኽ ካብ ዝሓረየን ሃገራት ውሽጢ ኢትዮጵያ ኡጋንዳ ሩዋንዳ ቱኒዝያ ግብፂ ሊብያን ሞሪታንያን ከም ዝኽርከበን እዩ እቲ ትካል ጠቒሱ ዘሎ እቲ ትካል ተቐበልቲ ሃገራት ሰብኣዊ መሰላት ናይቶም ሓተቲ ዕቑባ መሰላቶም ይኽብራ ድየን ናብ ዓዶም ይምልስኦም ድየን ወይስ ከኣስርኦም ንፁር ኣይኮነን ክብል ስጋኣት እውን ገሊጹ ኣሎ ሃገራት እቲ ሕብረት ነዚ መደብ እዚ ክሓድግዎ ዘተሓሳሰበ ትካል እዚ እንተዘይኮይኑ ግን እቲ መደብ ኣብ ግብሪ ቅድሚ ምውዓሉ እቲ ሕብረት እንተነኣሰብ ተንተቐበልቲ ሃገራት ዘሎ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መስላት ፅኑዕ ገምጋም ክግበረሉ ነቲ መደብ ዝቃወሙ ዘለዎ መራሕቲ ፈረንሳይን ስፔንን ፀቕጢ ክገብሩ ሓቲት ኣሎ ብካልእ ሓበሬታ ሓዱሽ ውሳነ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ብጉዳይ ስደተኛታት ኢትዮጵያ ፀቕጢ ከም ዝፈጠረ ተገሊጹ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ነቲ ምምሕዳር ፕረዚደንት ትራምፕ ንስደተኛታት ሃይትን ሶርያን ግዜዊ ሓለዋ ሕጊ ዕቑር ቲፒስ ክረኽቡ ዝሕግዝ ዝነበረ ኣሰራርሓ ንምቁራፅ ዝወሰደ ውሳነ ዝድግፍ ውሳነ ሂብ እዩ እቲ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዝሃብ ውሳነ ኣብ ኣሜሪካ ናይ ምፅናሕ መሰሎም ንምሕላው ጥርዓን ኣቕሪቦም ውሳነ መንግስቲ ብግዜያውነት ክእገድ ንዝገበሩ ኢትዮጵያውያን ዝኸድዎ መስርሕ ፍርዲ ፅልዋ ከም ዝሕድር እውን ተገሊጹ ኣሎ እዚ ግዜያዊ ሓለዋ ዘለዎ ኩነታት زتو حالا اسرار حکاب گیجت تفطر حدگاتات و کال زتو حدگاتات زگات من هاجرات زمت هاجرات زمت سدتنیتات او امریکا قزنحو زخلون گزی و حق و حلوا ایو بمحدار پرزیدنت امریکا نبر جو بایدن نز حلوا ایتوپیا اند حرکونات تگرای زحبو میو بز حلوا زین سلست عامتات استاد حمیش شش ایتوپیا اند تتکم تخم زخانو ینگر انت خونه بل علی سدتنیتات تریر مرگز حزن هم محدار ترامپ نز مسل زی ابل علی زیگات ایتوپیا هایتن سوریان حویشو کب حیالو هاگر از مدت آسده دنیا تازه کوو زنبرا اگل گلوس کجت تاجیر لام اول حد حساس نیت پیان زو هاب زنبرا حلواتات کب کعز وستان منیستر وشت او زت آمریکاون اتام سده دنیا تا وشت سلام علتی مالات کسب لکاتیت کب آمریکا کوسو عزیزونیریوم سلسله ایت پیان آفریقا کمیتی تکیزر مستقلت حل اصابع مسلات آفریقا ویان سده دنیا تات بمکان ابوستان نظر کبیت فردی در عنق ریبام نرامیم از گودای زرای دنیا فدرال دمات و گودای نمرمار نت سوگمت به گارس آن حتی پیان کنوا حزق بروسانه هونه رو دغلای دیت فرد آمریکا زحلف حمص سر حمص تن سنکل تشنیشان شدیشتن آب زحلف حسانگن و تماسه سلام ملک عقزه و گرت و هوم زن ورس دنیا تات هایتن سوریان عمل کیتو و سانه بولم ازی نیت پیان زخد و زلو مزرح فردی سلوع کم زحد رئیو زقل از زلو
1: حموش همیت شهزبات ترای زلو هاگر که ورده بوانکو ها پورتوگیز کابا ورده تبایلات چوا نتما با استرالیا اون زنه برو تولادو از حقوشه کلو گمتا تامکینا نبزوریاتات او دکا محلا بچحالا که وردویان ده گفتی ابا استرالیا اتانو اشتو دسی تاویت هاگروم نفل ماگزیا نبدرجاتات او دکا محلا فوانچ عالم فیفا کلتشان عشران شدیشان ده حرم ابتحا حقوشم ایگل سلو که ورده کدام نگه به آقای تصرف استرالیا نسعود عرب بزیش تو معرض حرم حزا اب مد بیچ کلای ترتاکت حزن اب زوریا سالسنجلتن هاجر دما بو تاکت رکبن کیلالا زعوت زی نتا نفل مقدیا ابوانچ علم تساتف جلان کبابی حموش همیت شهز بی زلوا اب معرباوی جماعم آفریقات رکبن هاجر زد نقیو اب که ورده تولیدو گن مسد رو اب کتما ملبن جنبر جاو کوستا نتیجتم آبگزو کم زت عذاب و حبیرو نتی تاگانتا آمدگیباتو زل عودگن مس محبرسپ که ورده کب علیو زمد بنیرو مس درابیتن عروخن من البات ترموی شامپاین نخفت نخون نمبر قبل که یگلیت اتی زمت گتم انصار آرژانتینا برگت مس دیاسپورا که وردهان آبزی آمیلبن کن عذابوینا قبل که یوسخ ازی تاریخیو قبل که نتفولی عود بمنصر یغمتو عبیز بله محبرسب که ورداوی زر ازلو ومسابات انتحلو وکوا نحوو وشخکا کوستا اب که ورداز تولدو حجیه ابا استرالیا زنبرو کلتا سبات رایز فلتیلو بمسارت حبریتا کوچارا هزبی بیت صحفت هزات استرالیا استرالیان بیرو اف ستاتستیکس کلتا شن عشران حدن اربعا اب که ورداز تولدو سبات رایوم ابا استرالیا زنبرو چووچ اوائی گوعزو ورائی که ورده که ورده نی شامپیون اروپان وانچ اکت عطر گمت زوهابان اسپانیا اما مغفتی گتم بزیش تو معرب محز نعالم زسن بده و تسیت آمزگیبایا به دهریو دما حانتی کبت و توایا ویزانتاتات نایز وده درکوینا تقل کلالا ازی بعبیو سالات عری نایتی به فوزی نیاز فلت حالا ولدات حسی مار حوزی ایورا دیاز کوینو اما بل اربع عمت عدمیو حده کابتوم حدستیز تغل کلو کوا خبتی نایز ورائی کوینلو. وزینیا ابگت امانسار اسپانیا شوعته که اتواز خیلا زنبرا شتوتات بمدحن بلوت ست آتای نایت گت امتبایلو تسلیمو. دهره تگت امدما کوتری تخطلتو آب انستاگرام که باستات حمسا شه نابلعلی عصر شدیش ملیون دیبو. ازی نه عصر تربعت عمتات نکه ورده کوکل زیت انحی حلا ولدات هاگرو نفل ما اوان ابوانچ عالم نتبی کترکب دهر محقازو اتحلمی تقاهیدی یبل. نبعاتو ناتو غتاتره نتو هموت مستا فیزا کتکفل سل زی کالت نبا امریکا کتگیش زی کالت ادیو کک کافولو منیوتو کم زنبره گلی چهو. ابوارحت ری منگس امریکا نکب ورده ابزرزر نایتن زی گاتاتن کنم فقاد میتاو مرکابوم کساب عصر تحموششش دولار امریکا ويلعلي عسران حدن شح دولار أستراليا زبطح تملاسي بوند كتحزو أبزلو مهاجرات وسيخوام أديو نفوزينيا أنا كانديدا إيفورا أمودة تا فيزا دحر مركبة ቅድሚ ካልኣይ ናይ ምድብ ፀወታ ኬፕ ቨርደ ናብ ኣሜሪካ ምስ በፅሐት እቲ ዛንታ ካልእ ስምዒታዊ መልክዕ ሒዙ። ኬፕ ቨርደ ቀፂላ ኣንጻር ኡራጓይ 2-2 ብምፍልላይን ንስዑድ ዓረብ ድማ ብዘይሽቶ ረጊጣ ብምሓዝን ማዕረ ዝ